0: مزے بھی نہیں جی، اتنا عرصہ ہی گیا سر.
1: میرا داخل جائے تھا ویسے لوگ کہتے ہیں جی آپ روتے بولتے ہیں، اب میں آسر ہوں. یہ سارے تین چار فٹ پانی آیا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اس نااہلی کی وجہ سے کہ